Exaudi nos Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, et mitere dignere Sanctum Angelum Tuum de Celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitetat, que defendat omnes habitantes in loco habitat,

protector in desperantium Deus, sine conigres validum nihil sanctum, multiplica super nos misericordiam tuam, ut erector et duces hic transiamus per bona temporari.

Et cum invenerit convocata mica sed vicinas, dicens, congratulamini mihi, quia invenit rachmam quam perdit erat.

Domine sancte pater omnipotens et aeterne Deus, qui cum unigenito filio tuo et spiritu sancto unus est Deus, unus est Dominus. Non in

0: Sanctis Apostolis Petrus et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ilio pecco, beata Mariam semper virginem, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, omnes sanctus et te Pater. Ora lepo mea Dominum Deum nostrum.
1: Miseriatu vestri omnipotens Deus, remissis peccatis vestris, preducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, libet vobis omnipotens et misericordes Dominus.

sancta vivificem, et misericordias sempiterne preparent expiatus, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te convivere et regne

ut debitore deduce sit credantiamus per bona temporalia ut in non amicamus eternum. Per Dominum nostrum,

Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, Pater misericordiam et Deus totius consolationis, qui consolatur nos in

Protector in te speranzium Deus in equa nigere est valitum nigil sanctum, multiplica super nos misericordiam tuam, ut te rectore tuce sic transiamus

eterna Deus, respice in coro directissimi fili tui ad indores et fatis satisfactionis quasi in nomine peccatorum tibi per solvi. Isque misericordiam tuam

nobis sub sacramentum mirabri passionis tuum memoriam reliquisti. Tribu eques musita nos corpus et sanguinis tui sacra mysteria venerari. Ut redemptionis tui fructum in nobis